Ani mati yegi tsela tu hunyu ron yorgi sa cha la go potan na nam ka chung dengi na la devi jan long chen po la do lo ma de chu gi gi ngon la nam ka chen ba chu le chun de ting gi ni ma ba de chun de sa na sa ye yo le chun de sa la ti so lang le chun de lo du sem da pa de chun de che te cha bi dam ni lo ma de chu gi ngon ton ni de yu ba tran ya te ya mi tsen gu cha song ser ba na ku da la song ba pa ta yu li na ba ji bi ta ma ha la me na ho do ka bo ri so na sa ma ne ne ta ha du yo chu bi da la song bi pu gu gu du de ne de cha du ni ma so la li gi ndo ko tsen gu ba de cha song ser ba nesom bu so do jigi me da chi bu jo do jigi me da ta kan de ma da la chu da da de si ne di yu ba da ho ni ma ti ye gi ta la a de ko de ta no chu gi